0: At his be ayarisa fi ankasa.
1: Nsema wudwa esi nyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yedibrao. Ewa Asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Nsema wudwa esi si. Ye unyeni nyina. Yedibrao. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.
2: Patabare vima nyakuo.
3: Wado. Wado.